0: شکریہ.
1: واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں اب آڈینس کے لیے فورم اوپن کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو یہ مائک ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں.
2: سر میرا نام دھیرج پروہت ہے. سر میں شاعری سے جڑا ہوا ہی ایک پرشن پوچھ رہا ہوں اور مجھے اس کا میں کھما چاہتے ہوئے کوٹنیتک نہیں لیکن سچا اتر چاہیے. دلی کے ایک شاعر ہیں, ان کا شعر اتنا پرسدھ ہوا جو کہ مجھے بالکل ناگوار گزر رہا ہے کہ شاید یہ شعر کی شرینی میں نہیں ہے. ان کا شعر ہے کہ کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سر یہ کیا صحیح ہے؟ یعنی کوئی بھی مٹھائی مٹھائی نہیں ہوتی, یعنی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی کیٹیگری کی ہوتی ہے, ان میں بھی تو وویدتائیں ہوتی ہیں نا, تو کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟
1: بڑا مشکل سوال ہے
2: لیکن سر میں آپ جیسے ورشت ویکتی سے ضرور.
0: نہیں بالکل صحیح ہے پورے جی, وہ شعر اس کی سچائی الگ ہے کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, اچھے گائک برے گائک میں فرق ہوتا ہے, اچھے شاعر برے شاعر میں فرق ہوتا ہے, اچھے کہانی کار برے کہانی کار میں فرق ہوتا ہے, ہر اچھے کھلاڑی اور برے کھلاڑی میں فرق ہوتا ہے. تو لیول اور ستر کا تو فرق ہوتا ہے. مطلب جیسے سر میں گا دینے کو صرف گانا نہیں بولتے, گانے میں اثر ہونا چاہیے.
1: کیا پیاری بات ہے,
0: گانے میں اثر ہونا چاہیے.
2: جی سر آپ کے اتر کا تاتپریہ یہ ہے کہ وہ مکمل شعر تو ہے لیکن شعروں میں بھی ورگیکرن ضرور ہے,
0: جس میں اثر ہے وہی سچا شعر.
2: جی جی
3: سر سے کیا سوال کروں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے سندر گیتوں سے اپنی یاترا شروع کی تھی, اس کے بعد پھر کبھی گیت لکھے ہی نہیں, اور کیوں؟
0: ہاں نہیں, بہت صحیح سوال ہے کملیش جی. میں شروع میں منچ پہ گیت پڑھتا تھا, جو نیرج جی والی گھٹنا میں نے آپ کو بتائی, منچوں پہ راجستھان بھر میں گھومتا تھا, باہر بھی گیا. لیکن جے پور میں جو ہم عمر لوگ ہوتے ہیں جس میں ہندی والے بھی ہوتے ہیں اردو والے بھی ہوتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں تو جو میرے ہم عمر جو شاعر دوست تھے جو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا, تو وہ ان کو سنتے سنتے بھی پھر وہ ان کی کچھ غزلیں سن رہا, اور پھر کچھ مشاعرے وہاں پہ جو اٹینڈ کیے جس میں بڑے بڑے شاعر جو ہے نا جے پور میں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے, اور یہ سب مجرو سلطان پوری صاحب, کیفی اعظمی صاحب, ندا صاحب, بشیر بدر, شہر یار, یہ سب بڑے بڑے شاعر وہاں پہ آتے رہے. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ دو مصروں میں پوری بات ہو جاتی ہے, اور گیت جو ہے ایسا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ گیت سے لے کر آسانی سے شاعری میں آ جائیں اور دو پنکتیوں میں کہنا شروع کر دیں, لیکن وہ اس ودھا نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا, باندھا. میں نے اس میں کوشش کی اور وہ میرے یار دوستوں کو سب ہم عمر لوگوں کو ٹھیک لگنے لگی, اور بات کچھ جم گئی, اور پھر میں وہ کہنے لگا, تو پھر غزل کا ہی جادو مجھ پہ سوار ہو گیا شعر کہنے پہ. تو وہ میں نے کی, تو پھر جب ہوا تو میں نے غزل کو اپنایا اور پھر شاید غزل نے مجھے اپنا لیا. جی
1: کیا بات ہے.
4: نمستے سر, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی نیا نیا شاعر بننا چاہتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, وچار کہاں سے آتے ہیں, کیونکہ کویتائیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور وہ بہت ہی الگ الگ طرح کی کویتائیں آج کل ہو رہی ہیں, ویسے شعر بھی بہت ہی عجیب طریقے کے ہو رہے ہیں جن کو شعر شاید نہیں بھی بولا جا سکتا ہے, تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی دشا میں بڑھ سکے.
1: یہ لڑکی اپنے لیے پوچھ رہی ہے. نیہا شرما.
0: نیہا بہت اچھا سوال ہے بیٹا, اور خاص طور سے آپ کی جنریشن کے لیے اس دور میں کچھ چیزیں آسان بھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں غلط بھی ہوئی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے جس میں اوپن مائک اور سوشل میڈیا پہ فیس بک, ٹویٹر ہے نا, اور واٹس ایپ اور یہ سب, اس میں آپ نے آپ کا شوق ہے صرف, اور آپ نے دو لائن لکھی اور ان کو مان لیا, کہ جیسے دیپتی جی نے کہا کہ مان لیا کہ یہ شعر ہے بس, اور اس کو آپ نے پوسٹ بھی کر دیا, اور آپ کے جو جان پہچان کے لوگ ہیں, ہم عمر لوگ ہیں یا پریچت لوگ ہیں, وہ اس پہ واہ واہ بھی کر دیں گے ہے نا, اور وہ داد ملنا بھی شروع ہو گئی اور سارا کچھ ہو, اور اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ میں تو ایکسیپٹ کر لی گئی ہے, کر لیا گیا میں شاعر ہوں. جب ہم جیسے لوگ شروع ہوئے تھے تو یہ سب نہیں تھا, ہم صرف گوشتی میں ہوتے تھے, ایک دوسرے کو سنتے تھے, سناتے تھے, اور اس کے بعد آتم وشواس جیسا کچھ چیز آتی تھی, پھر اخباروں کو بھیجتے تھے, پتریکاؤں میں بھیجتے تھے, پھر وہاں ایک سمپادک جیسی کوئی چیز ہوا کرتی تھی جو اس کو دیکھتا تھا کہ واقعی یہ غزل ہے یا نہیں ہے, تو اب تو سمپادک بھی غائب ہو گئے, تو یہ اتنا آسان نہیں تھا.

0: نرمی سے خفا آسمان سے.
1: واہ واہ واہ,
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد,
0: ایک لفظ شبد ہوتا ہے سراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک سراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں, مرگ مرچی کا ہے نا جو کچھ ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں ارے شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس,
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس.

0: کی جائے اور اس کا احسان مانا جائے. 90 سال ہونے کے بعد یا ہونے پر اس آکاشوانی کے لیے اپنا دھنیواد بھی دیتا ہوں, کرتارتھ بھی اس کا, اور شبھ کامنائیں بھی دیتا ہوں اور بدھائی بھی دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
1: بہت شاندار محفل آپ کے ساتھ رہی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے باتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو, لیکن وقت کی اپنی ایک مریادا ہوتی ہے, ایک سیما ہوتی ہے. چلتے چلتے آپ سے ایک غزل سننا چاہیں گے, آپ کے من کی غزل.
0: رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے.

0: پہلے. اور یہ شعر خاص طور سے ہندوستان کے لیے, مسئلہ کب تھی عبادت گاہیں.
1: واہ,
0: مسئلہ یعنی پرابلم اور عبادت گاہیں ہمارا پوجا استھل. مسئلہ کب تھی عبادت گاہیں, دل میں انسان کے خدا تھا پہلے.
1: واہ واہ واہ واہ واہ,
0: شکریہ, بہت بہت شکریہ. مسئلہ کب تھی عبادت گاہیں, دل میں انسان کے خدا تھا پہلے, رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے. اور زبل کا آخری شعر
1: ارشاد,
0: میں نے تو بعد میں توڑا تھا اسے, میں نے تو بعد میں توڑا تھا اسے, آئینہ مجھ پہ ہنسا تھا.
1: کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے,
0: بہت شکریہ. میں نے تو بعد میں توڑا تھا اسے, آئینہ مجھ پہ ہنسا تھا پہلے, رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ,
1: کیا بات ہے, بہت شکریہ کہ آپ اس محفل میں آئے اور آپ نے سرجن بھارتی کی اس محفل کو روشن کیا سر.
2: اور اب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, دیپتی مشر جی کو ہم آمنترت کریں گے آج کی ہماری مکھیہ اتھیتھی صاحبہ. میں بتانا چاہوں گی ایک شاندار شاعرہ, جاندار ابھینیتری اور کویتری کے روپ میں لوکپریہ ہیں دیپتی جی. آپ کی چار کتابیں آ چکی ہیں, برف میں پلتی ہوئی آگ ہے تو ہے, اور بات دل کی کہہ تو دیں, یہ اردو میں ہے, اور ایک کتاب اور ہے یہاں وہاں کہاں,
3: اور ایک اور آ گئی ہے تمہارے لیے.
2: تمہارے لیے سواگت.